0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: God morgen, Niklas.
4: God morgen.
3: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, hvordan går det?
4: Det går bra, men nå har vi fått to fluer inn I leiligheten vår, jeg og kjæresten min. Og det jo kanskje ikke så dramatisk, men det ganske uvanlig, for jeg har vokst opp på Vestlandet. Der hadde vi minst 20 fluer innendørs til enhver tid på sommeren. I byen så har jeg opplevd null fluer nesten hele mitt liv. Det veldig få fluer innendørs I byen, kan det stemme?
2: Mindre du glemmer planter og matavfall og sånne ting, da kommer de bananfluene I hvert fall, de der små.
3: Men du nå bekymret for at det lite fluer I byen, eller at det to fluer I leiligheten
4: min? Det to fluer I leiligheten min, de så irriterende.
2: Og så to fluer kan bli mange også.
4: Ja, og så de sånn, de flyr opp I fjesen du skal se på TV og sånn, og kjæresten min en veldig fin fyr som ikke vil drepe fluer, ja. Så han fanger de og slipper de fri. Ikke sant? Og så kommer de inn igjen.
2: Så vi kanskje han må slippe de litt lenger unna.
4: Ja, det det. Vi må kanskje ta de med et godt stykke til andre siden av bilen eller noe sånt.
3: Men du jo hjemme tidlig fra jobb, så du kan jo drepe når han ikke, ja, men, når han ikke der.
4: Vet du hva? Jeg har blitt litt smittet av han. Jeg synes det noe fint på ikke drepe. Men jeg kan klage på de på radio. De skjønner jo ikke menneskespråk uansett. Og nå skal det ikke handle om fluer, men det skal handle om høna eller egget.
1: Hva kom først?
4: Filmen E.T. Eller 10-kroningen.
3: Ja, fiffig ordspill.
4: Det?
3: E.T. eller 10.
4: Ja, se der, ja. Det tenkte jeg på en gang.
2: Jeg ble jo kalt E.T. hele oppveksten på håndballen.
4: Hvorfor det?
2: Nei, for jeg het L. Thomasen på buksa da.
4: Åja.
2: Oh, jeg stod bare E.T.
3: Ja. Du hadde hjemlengsel måtte ringe hjem her I tiden.
4: Du var så lang finger.
3: Skåret med fingeren.
2: Jeg vet ikke når IT kom, jeg kom på 80-tallet kanskje, 70-tallet kanskje. De drev å sykle med et romvesen I kurven I hvert fall. Drew Barrymore levde, for hun spiller den lille jenta.
3: Spilte jo I filmen. Ja. Jeg husker jo både at IT kom og at 10-kroningen kom.
4: Ja, du husker
3: det. Før det så var det en seddel som vi brukte til å handle med. Og jeg tror at IT kom før 10.
2: Ok.
3: Jeg tror IT kom I 1982. Og så kom 10-kroningen litt senere.
2: Det går for 10-kroningen,
4: ja. Ok, da skal vi få fasit. Kjetil, du har aldri hatt så rett noen gang. IT kom I 1982, det helt riktig, det var ett år.

0: God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Dette drømmesommerjobben. Det nesten så jeg må klype meg i armen, sier Linn Vik, som nå har fått sommerjobb i Dagsrevyen.
3: Yes.
2: Det hun har drømt om. Hva den mest spennende og morsomste sommerjobben du har hatt, Ellen?
3: Altså, sommerjobb jo litt nedrige greier iblant, ikke sant? Det jo ikke alltid man lander akkurat den drømmesommerjobben i Dagsrevyen som man har lyst på. Jeg husker jeg hadde en av, det jeg kan se for meg, verste sommerjobbene du kan ha som en jente fra Bærum i ungdomsårene. Har du vært på Aker Brygge før?
2: Vært på Aker Brygge mange ganger.
3: Ganske fisefint område, ja. Ikke sant? Der det veldig mange fine leiligheter, veldig mange fine restauranger, og når jeg var ungdom så var det der også alle de kule kidsa hang. Dets problem var min sommerjobb var å gå rundt på Aker Brygge og skrape tyggis av bakken. Og det var noe med å møte liksom han kuleste fyren på videregående, mens jeg gikk i sånn svart shorts og svart piqué-t-skjorte og lys sånn redningsvest, det ikke redningsvest, det heter sånn refleksvest, og så gikk jeg med en sånn spade i hånda og skulle skrape tyggis av bakken. Og hvis du lurer på hvordan du fjerner tygget, så sprayer du det først med sånn der iskald spray, sånn at den blir iskald, og så skraper du den av med en sånn skrape, en malingsskrape.
2: Jeg fikk jo faktisk drømme sommerjobben på Radio Norway Cup.
3: Ja.
2: Vi hadde radiosendinger på Ekebergsletta, hadde en brakke der med radiostudio inni, og da jobbet vi døgnet rundt, for de spilte jo kamper og holdt på og sånn, så jeg sov også i den brakka, og jeg hadde da, dette var på 80-tallet, ikke sant, så jeg hadde da en sånn morgenkåpe, som var sånn rosa og gulstripete, pastellfarget morgenkåpe.
3: Å, herregud.
2: Og cowboystøvler, som jeg alltid brukte på 80-tallet, og dette da et minne som Morten Scott Jansen, som jeg jobber sammen med fortsatt, han jobber jo her nå, ikke sant, jobber sammen med Sandi, det favoritthistorien hans, hver gang han skal presentere meg for noen andre, han jobber med kunder og sånn, så forteller han om den historien, at han kommer inn til brakka på Ekebergsletta, og jeg har da sovet i denne campingvogna som vi hadde studio i. Og det noe bråk utenfor, jeg våkner, ikke sant? Og det eneste jeg har å ta på meg, det
3: cowboystøvler og rosa morgenkåpe.
2: Det er flotte greier. Det var minnet fra mest i sommerjobben.

0: God morgen, riktig god torsdag morgen. Så hyggelig at du har skrudd på radioen også I dag. Nesten blitt en vane det her, og at vi får lov til å henge med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke bare det torsdag 11. juni I dag, det også lille bursdagsaften.
1: Lille bursdagsaften, ja. Nå tenkte jeg sånn, ja, det dagen hvor VM starter. Det litt kaldt på natta enda. Men selvfølgelig, det lille bursdagsaften. I morgen, Kjetil, så blir du 60 år, eller hvor gammel blir du?
0: Ja, 68 år.
1: Ja, 68
0: det 168 år.
1: Ja, 81.
0: Født I 19 pil og bue, som
1: ja,
0: du ville sagt.
1: Ja.
0: Jeg blir litt over 50.
1: Hvor mye litt over 50?
0: 54.
1: 54, ja.
0: 54 år I morgen. Men gleder meg fortsatt som et barn til å ha bursdag.
1: Ja, det hører jeg jo. Du feirer jo lille. Hvordan skal du feire lille bursdagen I dag?
0: I dag tipper jeg at det skal feires med å gå I en butikk hvor de har noe flislim og mørtel og noe sånn baderomsgreier. Jeg skal pusse opp bad. Det jo der fokuset mitt ligger om dagen.
1: Det sånn å bli 54? Det sånn at når man feirer lille bursdag så skal man kjøpe sånn flislim og... Ja. Og så videre.
0: Jeg skal gjøre det først, og så skal jeg feire med Mexico og Sør-Afrika etterpå. Det jo åpningskamp I VM I dag, så det blir nok mer VM enn en lille bursdagsaften I dag.
1: For en festdag.
0: Bare tenkte at jeg skulle minne om det, sånn helt på starten av dagen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så har vi hatt en heftig diskusjon I studio her. De norske jordbærene verdt prisen? De dobbelt så gode som de nederlandske? Hva synes du, Tina?
2: Jeg betaler heller 100 kroner for norske jordbær, altså.
3: Gjør du det, Tina?
2: Ja, jeg synes de mye søtere og mye bedre.
1: Kan du ikke beskrive det? Hvordan synes du at de norske smaker I forhold til de nederlandske?
2: Åh, det vanskelig å beskrive. Jeg synes de mye søtere, og så de saftigere. Så, ja.
3: Har du funnet noen norske jordbær I butikken enda, Tina?
2: Nei, det har jeg ikke.
3: Nei, så det lar vente på seg, så enn så lenge så må man kose seg med de nederlandske?
2: Ja, det stemmer det.
3: Ja.
1: Men du liker jo, synes jo de nederlandske like godt. Du smaker jo ikke forskjell, så for deg spiller jo ikke noen rolle, Ellen.
3: Det ikke det jeg har sagt. Jeg har sagt at jeg har ikke smakt de norske enda I år, men jeg smakte noen gode nederlandske. Og hvis de norske skal koste 110 kroner kurven, da synes jeg kanskje at de skal smake sykt godt for å være verdt det.
1: Jeg synes de smaker sykt godt I forhold.
3: Ja.
1: Og Tina helt enig.
3: Ja.
1: Vi får se om vi blir enige om andre ting også, Tina. Vi skal jo ha godmorgen-duell etter hvert her, og du skal konkurrere mot en av oss I studio. Men før du velger din motstander, så skal som vanlig produsenten vår, Niklas, hinte litt til hva vi skal konkurrere I dag.
4: VM.
1: Handler om VM I konkurransen I dag. Vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Ellen.
3: Ok.
1: Det lurt. Vi snart I gang. Du rekker et par jordbær, og så blir det god morgen, du, Ellen.

0: Er det klart for godmorgen-duellen? I dag skal vi til Skjold, rett utenfor Haugesund. Der finner vi nemlig dagens deltaker, Tina Einem Heggen. Fortell, hva det morsomste du skal I sommer, Tina?
1: Da skal vi på bobiltur til Italia.
0: Oi, det gøy!
1: Det blir veldig gøy.
0: Da kan du få 1000 kroner til mer bensin I dag.
1: Det fint,
0: det. For det premien I godmorgen-duellen. Du har utfordret Ellen som din motstander, og det da produsenten vår Niklas som presenterer en kategori. Og så skal dere enkelt og greit si antvert ord innenfor den kategorien. Det Ellen som begynner, og så ikke lov å tenke for lenge eller si samme ord flere ganger. Så skal vi bare sette I gang da.
1: Ja.
2: Dagens kategori
3: Land som med I VM. Land som med I VM.
4: Norge.
1: Brasil.
4: Sverige.
1: Marokko.
4: Argentina.
1: Spania.
4: Tyskland.
1: Nederland.
0: Det tok for lang tid, Tina.
1: Jeg har ikke peiling på fotball.
0: Skal du ikke se noe VM?
1: Jo, det skal jeg sikkert, for jeg har ikke... Nå måtte jeg bare si landet kom på.
4: Jeg liker at vi sa ikke vertsnasjonene. Vi sa hverken USA, Kanada eller Meksiko, som alle de som hoste VM I år. Men jeg har en god nyhet til deg, Tina. Og det at du vinner 2 måneder med Viaplay.
1: Ja, tusen takk.
4: Vær så god.
0: Så må du ha en fortsatt nydelig torsdag.
1: Takk, Elisa.
0: Ha det.
4: Og kjære deg som hører på, nye muligheter til å vinne en 1000-lapp I morgen, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 19.

Det er syk lem, og en fin torsdag til deg, da klokka passert 9 den. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og snart så setter jeg på både Anne-Grete Preuss og Eric Carmen, så det veldig hyggelig altså, hvis du har lyst til å slå følge litt fremover da, vet du. Nå

12 og litt nyheter, det skal det bli. Sverre Bjørnsen også klar til å bli med deg videre. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Håper du får en fin torsdag, så høres vi i morgen. Og da er det jammen meg fredag, du.

fra musicalfilmen The Greatest Showman. Det var Pinks versjon av A Million Dreams. Det Per Sjur Klemmer, olje favoritter du hører på. Jeg heter Sverre Bjørnsen. Jeg skal spille Lyle Richie for deg nå. Her Say You, Say Me.

Elton John, Something About The Way You Look Tonight. Det er Per Sjøklem, rolige favoritter du hører på. Her feirer vi jo hver eneste dag en merkedag. 11. juni er gaupedagen, feiret over hele verden. Norges eneste viltlevende kattedyr, gaupen. Så gratulerer med dagen da, hvis du er gaupen. Det er Christina Perry på Per Sjøklem.

0: Jeg ikke den som rekker opp hånda for å snakke fotball, men I dag kan vi jo ikke unngå det. Altså, det VM-start, og vi har også vært ute på gata og spurt folk hva slags forventninger de har til VM 2026.
1: Vi vinner I hvert fall 2 av 3 innledende kamper. De 2 siste, for den skal jeg på.
2: Jeg har jo håpet at de I hvert fall skal gå videre fra gruppespillet, da, at de blir nummer 2 etter Frankrike, og at de går videre, så det jo åpent ved hvem de møter da videre.
3: Hvor langt kan det gå?
2: Det kan gå til en kvart semi. Ja, du så jo ishockey nå at Norge, og Norge har jo et lag som har vist at vi kan hamle opp med de beste.
3: Ja. Du like optimistisk på Norges vegne?
4: Ja, hvis de kommer til en kvartfinale, det hadde vært helt... Nei, jeg vet ikke om jeg tror på det en gang.
3: Hvor langt når Norge?
5: Nei, altså det en sånn enten eller situasjon. Enten så ryker man ut på første, eller så når man langt. Altså det jo et godt sammensatt lag, så jeg tenker at du sier at Norge... har parkert svenskene et par år nå på langrenn. Jeg tenker at Norge har tatt enten så lukeparkerer de VM, eller så bulker de på første forsøk.
1: Vi går nok at de spiller om tredjeplassen, altså. Det må vi ha trua på.
0: Og I kveld festen I gang. Reporter var Otto Rognstad.